0: Se trebuie să echipăm al masaj la ideșva. Al cilom
1: ghilează. Nu se ia ce de-au lăi, dar mi-n daras.